haber. Vor voçince lasez ci yerevu. Bajt smeng siromer a cerovanku. Nu-i nis mutim meci, jen tesnu.